0: geus wareg dahar sang kuryang turun deui. Prak deui bae latihan mana. Kitu jeung kitu we taya kabosen. Nya akhirna mah ganti sasaran. Nu tarina kana papan ayeuna mah kana manuk. Mimitina mah teu keuna. Tapi lila-lila mah teu burung bisa. Sakali ngeceng manuk murag ka tieur jamparing harita teh. Kacaritakeun dina hiji mangsa, kurutak utusan ti Kangjeng Raja Sumping ngahaja ngadeheus ka Sangkuriang. Eta utusan teh ngadugikeun amanat ti Kangjeng Raja yen Sangkuriang diajak moro uncal sakumaha kabiasaan raja dina sataun dua kali. Atuh pugu Sangkuriang kacida tohenana lantaran asa dibere kasempetan anu hade pikeun ngalatih pangabisana dina hal ngagunakeun jamparing. Memeh nyanggupan Sangkuriang nyarita kieu ka utusan. Paman, daguan heula sakedeung paman. Kaula rek unjukan ka ibu. Mun diwidian kaula bakal nuturkeun ka mamang. Mun teu diwidian kapaksa moal.
1: Oh, mang Raden, ngiringan sapangersa mamang mah teh.
0: Ceuk utusan ti nagara, harita kene Sangkuriang nerekel naik kana taraje. Go kapayuneun ingkang ibu kana nuju Jongjoninun sora barera pating kelentrung awor-awor jeung sora taropong harita teh.
2: Aya naon anaking? Bangun anu rusuh naker geningan.
0: Dayang Sumbinaros bari ngareret neuteup ka Sangkuriang anu madep gedengeunana. Kaula nun Kangjeng Ibu abdi ka Sumpingan utusan ti nagara. Saurna Kangjeng Raja nuju ngersakeun bubujeng ngala uncal sakumaha biasana. Abdi dipercanten kanggo ngiring megat dina rangon upami kawidian bade mios ayeuna pisan. Kitu kaula nun. Jeuk Sangkuriang sopanaker.
2: Taya bayana kasep. Gal wae rek milu moro mah ka ditungan kade sing bisa ngajaga diri ulah sologoto jeung lalawora sing taat.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Adalah Sandra Maketu.
1: Sandra Maketu.
0: Orang Kapinogawe.
1: Narpati.
2: Iya.
1: Wah. Iya patalukan-patalukan Arjuna Sastra Wahuje. Ya. Ainian atawa migawe pagawean teh heung pikir heula bulak-balik bejakeun ka dunungan maneh Sandra Maketu.
3: Ainian aturan
1: tehnya. Surya Maketu. Ya, akibatna deuh. Heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi.
3: Iya,
1: iya. Tapi atuh kudu make jalan musyawarah we. Untuk make jeung ngayakeun tindakan mun kieu.
2: Iya.
1: Geus kapalang deui sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk. Urang ajar binatang ngah modar sia. Kasebelan ti gelo.
3: Naon, Plan?
1: Tak kieu gelut nafsu teuing teh. Ngain ngarontok si Sandra Maketu, si Sandra Maketu ngagiwar ka gigir.
3: Loh,
1: nu atuh. Ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angin tepi ka. Bu, seueuh da kabina-bina.
3: Moal teu eungap.
1: Rasakeun hurayan. Mun teu rasakeun, rasakeun sia ka sebelah.

Genteng blokeun beuheung tangar teuteukeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangar teuteung ngingeu sia teh. Ari mah kaya ngomong teh sia.

0: Adipati Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksadipun lepas saking Gunewan. Rasakeun jahat.

0: sayang kumampara.
1: Iya ji.
0: Iya pedang diamang-amang atu iya pati suana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina hingga disamperkeun nana dasa muka atuh barang disamperkeun beuki kangolepat ku herang-herang na ieu pedang disabetkeun kana beuheungna ieu pati suana ngagelenceng sapisan moda.

0: pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pastel anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh saeuna aya hiji buaya putih anu keur nyang heuy bari moyan.
1: Yan tawisna bae ye hiji gaj ye hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sejarah anu parantos kalangkung. Mingga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu wakus masing pati tumakaning perlaya di singsinan ku Sumantri kapungkur masih keneh ayah di alam Marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik gesangan si nyawang-nyawang gesan nyayang
0: aya di sagala antara dunia jeung akhirat.
1: Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet.
0: Hay margi janji dina ati waktos gelarna yen palay hirup babarengan ti dunia dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini anu dina waktos eta ieu numutkeun riwayat kanyaah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas
1: nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna asup ngabaju miragasupna.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio Nuripidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Astura bae buyut. Kade kade kaseh. Nying harapan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun.

0: nyaksian alam marcapada ayeuna
1: sumuhun
0: kasida
1: hareng-heng
0: ku dedengean
1: nuju pajejet eunang teh kulaha
0: pajejet teu deuleuan jeung sajabana kansa
1: sumuhun
0: gunung geus cingpaletuk ajab-ajab dararatang
1: leres aya tanda
0: tapi keukeuh eta jelema bedegong muntangul di kararukut keneh
1: leres kunaon dreg ngajal
0: ancaman-ancaman pangeran mah geus tiba heula
1: sumuhun leres
0: malah beja mah geus tiba heula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kupur nya maka anjok jeung hiji ajab anu leuwih banget nun gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula deudeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya

ujug-ujug ngajerehem sora kuda. Tah dengekeun ka Tatkasa. Naon teu belentu paman, lain belentu. Kuda. Arba Puspa. Kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung. Supaya leuwih gansang ngajug-jug nagara Dwarawati menta datang ka hareupna.

0: Ya. Oh, sok ah kurang kena hiburan ini mah. Hiburan kena kurang tadi. Penting hiburan mah naon deui atuh.
1: Pikiran wae nagara, dieur
0: kurang cenah. Pikiran wae da urang ka dunya teh sorangan, balik sorangan.
1: Hiburan geus urang wae.
0: Mending urang-urang wae ayeuna mah. Ya. Ulah loba ting didengean nu penting mah. Pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal. Eta weh heula di rumah tangga weh heula ulah mikiran ka nulian ah. Heeh. Cek dina katerangan ge pan kitu ati ulaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui. Nya kana jalan sili asah sili asuh sili a. Kitu. Ulah nepi ka sili gorengkeun ai nya mah ngaku umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kewajiban urang sararea teh nya kitu teh euy ya tah hiburanna
1: sok rek hiburan naon atuh.
0: Naon eh atuh hiburan mah. Oh,
1: bisi akang rek olahraga apa dina hiburan teh.
0: Heeh, oh, sok jaipongan nya.
1: Jaipongan bari. Heeh. Ya, yang wani teh.

0: naon sederan?
1: Ha eta teh tanda-tanda kaagungan
0: Allah.
1: Allah maha dina sagalana.
0: Jelema gede ti bubut meni ngampul aing. Oh. Naon?
2: Lulus bot.
0: Lah,
2: lulus.
0: Lulus?
2: Iya.
1: Tak kitu gelut mah.
0: Anak bapak nalalamru, kunaon ieu teh?
2: Ampun aing bot.
0: Ampun kumaha ieu teh? FSMR.
1: Iya bangsat kira tewak.
2: Luar biasa. Aing dari Maele.
0: Ele?
2: Ya, aing geus
0: ele.
2: Ya, aing dek balik we mun sageur mah.
0: Oh, bade muli.
2: Iya.
1: Tah kitu atuh mun ti tadi.
2: Ngan eta layang jamu salemu sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun.
1: Entong melang dang kene dibikeun deui.
0: Da ieu mah milu nyabak abdi mah.
1: Supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punuk eta elmu ukur dipake neungeulan batur wungkul. Loh, monyet kagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet. Leuheung, lauk buruk milu mijah bakal milu hirup. Nah, anu beka cilaka mah lauk mijah milu buruk. Kitu.
2: Yeuh.
0: Kumaha tuh?
2: Cageurkeun aing. Aing dek balik.
0: Oh kitu.
2: Yeuh. Asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui.
0: Bade danu nagara.
2: Yeuh.
0: Palay damang.
2: Nya hayang.
0: Hah?
2: Hayang. Cageurkeun.
0: Ka saha teh?
2: Ka maneh.
1: Ulah mangeran salian tika Allah, ulah menta salian tika Allah.
0: Sok bebeja ka lubogana, luboga cageur saha?
2: Ya pangeran,
0: sok penta kayanya.
2: Cing pangeran, kaula menta cageur.
0: Tong cecorongokan da teu budeg pangeran mah.
1: Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali.
0: Sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep?
1: Akurkeun, da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan. Brik-brik we terus ka si Abah. Aya frekuensi beda.
2: Iya,
0: sok.
1: Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kul, kul. Kul kul hu Allah bejakeun kumaneh ka Allah we hiji.
2: Bot
0: nah
2: tos sangka sia geus kainya ilmu teh. Dina nalika aing neangan tirta banyu tirta. Tirta suci tirta pawitra. Aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung oray. Nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan.
0: Tegening.
2: Ingat aing ayeuna bot nuhun nuhun aing di bejaan. Buru-buru pulangkeun. Cageurkeun anak aing, aing balik.
1: Hiji ka sia eling.
0: Nyaho Bima mah di bejaan mah. Oho meureun tadi mah. Da eta nu dituturkeunana nafsu. Ulah lalawara nuturkeun nafsu.
3: Kalimpunan ku nafsu
0: mah. Pan mata kaduhung gajuna teh. Kumaha yeuh namru keneh yeuh?
2: Lulus keneh cepot. Tita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh. Nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun sageur teh teu dijabah wae.
0: Oh, frekuensina teu akur teh. Ai ka Allah jemut maha suci ai mana jiwa kotor nyemua mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah
2: kotor kumaha
0: sagala di aku eta beraja musti beraja kalpa lamatan dentau sesa dipake neungeul kuring ha
2: ieu Syah kontek kanuboga ayeuna mah hirup penta janjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung arjana radi asa syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun
0: ieu rumasa
2: rumasa
0: rumasa
2: sok cageur
0: tobat leuwih reug-reug leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salah kelurah Tamtama Nagara lamun ngabogaan ilmu nu bener kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula
2: amit-amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh
0: hebat hebat hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku
2: teh eta
0: geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon
2: tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silain geus gableg naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepe mudang ka
0: laras laras
2: eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh osok dahar
0: osok
2: geuning keuna keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapareun teu hanangeun teu hayang teu mu
0: aduh tobat
2: ari maneh hirup sagala di aku sakamakama hirup teh nya
0: leres
2: da asli nama Gatot Kaca tadi jago na Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal mata jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gableg naon
0: teu gaduhna
2: naon ha geuning eta naon nu rek diaku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararadeh teh
0: aduh toba
2: tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon tak iya layang jamu sekali musyadat teh ulah di jeun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku ajeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan
0: leres leres leres
2: ulah leres leres teu puguh heuh buuk buktikeun dina gawe buktikeun
0: aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu
2: hebatnya
0: iya yeah.
2: Tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang ngancromkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunya teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui kacana teh
0: leres tuh di dunia mah ampun ampun ampun
2: naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akuan urang nya
0: aduh maha guru nuhun maha guru
2: antang jemput guru lah maha ngemuridkeun nepi ka beak ledis tiga belak naon-naon tete-tete buka murid sok itu cara pelak moal moal ngamurikeun
0: sadaya daya
2: atuh eta layang jamu sakali musyadah teh rupina sanes ngahajap wadé di sana pada diica.
0: Lain.
3: Saya tujuan.
0: Supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareudeuk saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal pangih jeung katenangan tangtu bakal pangih jeung
2: kahancuran-kahancuran.
0: Pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan. Ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pamarentah jeung rakyatna. Ieu ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan kan anjeun salah kaprah dar kuring disangka bangsa.
2: Nya aing ngaran-ngaran
0: nyokot teu bebeja mah bangsat
2: ieu.
0: Heuh teh nyaho meureun dinya mah.
3: Pasti kadinya Kang
2: keluarna teh. Dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uwah Semar Badranaya sakula warga teh. Kapan sosatna eta teh dijieun ulu cupu?
0: Tah, teu hayang dipuji-puji. Si Cepot ya sote loba pamenta da dirina mah. Teu mungkin kitu dina pengabdianana. Nya geus si Cepot sok barang penta,
2: ya.
0: Datara gede sugan menta kapal dan teu. Paring menta sapoeun meureunan gan. Kangge rokok yeuh tuh.
2: Saha
0: si Cepot?
2: Nya salira
0: ah tara kuring menta menta.
2: Kaya si Cepot mana itu?
0: Si Cepot anak Semar.
2: Dupi iya saha.
0: Sarua iya ke Cepot. Cepot anak Semar yang Cepot iya lir tangka terup yang keluwi. Munguh te ayah beda nak ngan ayah beda yang beda diri.
2: Hai hai.

0: buat dia. Sebab ieu teh sisi waktu maritis gambaran rakyat anjeun gambaran pamarentah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manungakeun ku ieu layang jamur sekali musada, ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we patuduh-tuduh ka jona teh. Bagirang-girang tampian.
1: Ieu teh aya kene sepo teh.
0: Aya geurijing cokot.
1: Anu leres dingin itu. Waduh.
0: Pokona dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayana jadi beluang.
1: Upami kita.

0: Ulah kaget kurang ajar. Wah. Ditenggelan dewa aing jadi ye. Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ye.
1: Kadir mana sepot?

0: λοιπόν, άρα, χεχεχε, για γίνει και τράκου, τράκου. Σε σαν χασιά καλακουάντε. Πού να ξεπάει. Ya, ari boga nunungan hampang leungeun. Aya kene hampang leungeun. Widian Raka Batara.
1: Naon nya?
0: Si Cepot kurang podaran. Mangga antos. Rada ngarti kareusna mumuhusan. Ari teu kana teu sawana memang

0: este wapun.
1: Naha?
0: Eta leres sarupi jeung abdi lain sarupa deui. Disora nepi karupa pengakuanana anak buah Semar.
1: Duh, agan mah kumaha pula ini tewak asongkeun ka abdi kadek wae cuman.
0: Yo kadek we. Lumata ku kaula ayeuna. Dek ditepungkeun teh. Wayana pan senti manehna. Jeung geus teu percaya si cepot bawa. Pangihkeun jeung kaula. Pikeun ngahinarkeun ieu fitnah kitu. Atuh puguh we kaula.
1: Ah, jebakan agan. Jebakan agan angkat itu ini. Jadi we abdi nu terus katakan.
0: Tapi kaula yakin ye.
1: Naonlah?
0: Moal ini.
1: Saha
0: manehna ti leuweung?
1: Lah, bangsat. Make moal ini. Dibere kasempetan komo. Loba jelema ge si jurumputan geuning kabur.
0: Tidak ilmu na kacirina.
1: Tidak ilmu naon?
0: Ilmu kajero.
1: Deh, ari agan marukana abdi teh apa ilmu kajero? Abdi teh gan tukang mencitan hayam di jeroan hayam teh seueur. Aya buri, aya pujit. Aya ampru. Lain marukana ilmu kajero teh kitu meureun. Ilmu kajeroan hayam. Eta
0: parema teh kaleukeureun gitu. Tah kitu bot. Mudah-mudahan we si buru-buru pangih da teu jauh ti dieu.
1: Jadi
0: maneh maka kaula sopan.
1: Mun
0: tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge.
1: Alah da bangsat atuh ngaranna oge gadeh. Ampun agan mun tewak di dilelebar. Teu wantun meureun agan teh
0: lain teu wani. Eleh.
1: Saha?
0: Kaula. Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui.
1: Kusaha teh
0: ku jelema eta nu sarupa jeung maneh.
1: Ah, elehan.
0: Wah, sia maneh oge moal kuat.
1: Yah. Moal kumeok memeh dipacok di mana? Miyuni hayam kabiri ngeplek jawar, ngamnaon? Jawar jawer. Jawer. Ngeplek jawer ngamang jangjang kitu. Iya. Padahal pamila resma agan. Abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulah. Bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi.
0: Naon?
1: Jam sabaraha diiwatna?
0: Tengah puting.
1: Kinten-kinten?
0: Cenah mah jam 1 puting. Jam 1.
1: Jam 1 wengi rebo kamari.
0: Iya. Dina rebo malam Kamis.
1: Malam. Nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh lalajo kampion. Lalajo final. Barcelona sareng Arjuna. Arsena dawala. Nah, sete-tete.
2: Dina legiat sampieu.
1: Juara kampus Uninus kampion. Siapa ai aing salah kitu kadegungkeun.
0: Tah kitu bot.
1: Tobat. Pun lanceuk sareng abdi teh kulan dina wengi Kamis teh pan urang teh bagian ngarona lain. Pan akad teh teu jauh ti kuring pan make jeung meuleum jagong naon teh. Tah lamun maok jagong kuring ngarita leres. Tapi dah enjing-enjing dah mau digentosan ku abdi. Gitu kulan.
0: Jadi teu ka mana-mana.
1: Teu sing jeger teuing abdi saksi nata.
0: Lumatak beki yakin. Yakin. Anu maling teh nu sarupa jeung maneh. Lamun disebut fitnah moal nitah nyokot maneh. Kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah. Tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna.
1: Duh, hayang geura panggih we bae di kadek cuman. Oh, bo, da tetek kusen. Nya. Naik kusen kadekeun. Heeh, ah lain pantuaneun. Mun pikuseneun mah heeh, heeh, kitu ceuk aing ge.
0: Kitu bot. Tinggal itu balut naon. Jah, haya oi. Dulu itu anu diikat si cepot garana ayah di dia.
1: Duh, naon itu kan?